galare bambai mutika la mai la boba bese ușa și la ușe că pătea, ori te zi dia ta, măi.

ani bună și cum crește căscotea. De parte de la punta drei o căscuria, spunea copacul, cea de-a și cu mâna le-a arătat.